Și lasă-s, eser part de quel concert se năgevește da tena numără de telefon importantă 0800-25-25-30 gugenta d'amplinza ilz vos gevește de muzica i se veți și l-o ir salidar elze delas ci staten an colonna. 0800-25-25-30 per quel concert se năgevește aposta per anzainza.